ってせしのさっさとやめべてて、ミカーシェイビリディラヤンウィテナーデスナーヨパッテティエピネウィメテテウディレイパリッタタプエテテマーナセカサンギディアウエティビメテテヘイトウエネベビンマーナセカメムシャーリーリカスウエデダナガティセレキジャヤピリテシエルローゲアンテテヤクシャバイテテグラハドーシャバレテテヤハパタプティパラアタカラデネバワプラタデネシテパヴェティネジャナビスパセアイジャヤピリテシャワネアカラナオバテテ